Эсэтгэлжиг тэмүүг тэмүүг баангаас наадми тингэйта тингэйта дуугчин дуун дуун дуусан жая татхан татхан дуугчин дуун дуун дуусан жая татхан татхан бом бая бом бая бом бом бая хоо.